0: لاش تم كفافي
1: وصلني تو تان زوتي وتني تمن دابا ناندي استنى نو اتشم فنور قلوب فن لتان نو فوسن دي تو تو كي فوسن تسايا تي سوكو سي دي كورونا دي كورونا تي نمبلا ميس تي سمي سمي افاتا نو كو
2: سي كو سالون فيا نيارابا تاتون تو نو كوسي fandraitanana fa nanisy sel de feko tao kosa aloha zay tamin'ity e zany etsy aza lava raha le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy etsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ty ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra potsa de mifandontona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.